0: そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。
1: Devo vedere più che altro se la suca o no.